0: Sara.
1: Yo, hayi Sara mswa mami. Ngikulungile. Mama kwantone, ngimamele wena mswa. Njena mfundi nhle nawe. Anda naphesekese kwacela.